0: dafa nonu soo ke sanga ku salatin chala wa be Afrika dafa ndi ke loka ikir singela mingi na na Jislin Bertier mazo da tanti kwa singa tous ensemble na Guinée-Tchad na kirmo apo ko tiyon da ngonga miombe penzani balo kuna ndonyoko amuzi awe ikir na ati mini mazo ko ni wa terrain na jim se quartier libre soo ak cri du cœur
1: l'amour de l'âme.
0: La kwa langwa na yati andapre iti dafono nondeke luka la jusqu'à kujoni simbunga bala kwa ndonyo kwa lingbe akegesi akapacha kusea tindapre iti dafonsir na maingo akaluchande aduka mbungana da lingbe apesoba ingba gitinansi sar kusana tarichala fadeande na mbunga gumbaya tunganisikawe iwara kujandu wa sango.

0: Gunga gume ya pezi mbalo kuna ndani miombe kwa singa demela etera unzi na lego chi jasa de bonheur midi kona gane chilo tonso awe na ndo a masini singa ne fadela maniko tonso ni acha kita peza munga tonso ba yake uwarande mbunga balako isi ande ka oso iwarambina ndoro a sangunyande na lego chi natonda San Stefan ingombe wa semina tangacha kusala soa kegambo kone ndi mbumbu ya kit kwa singa tatarati sewa na Stevenson Ervin walo kujo niso a garati rajusi
1: Radio Ndeke Luka

0: Keloka, votre météo.
1: Nzimba la kwa dafano ndeki luka ikifasi na duzu kekele kena batati bongi la tarate ya suwande na ndapo mbinda la ituku na batati bongi ayipusu na peko peko mbite nduzu tia kishofande ito isangia pe warande muza pa na batati bongi alakina uafafana mbeke tila di bahala mingi ansi na duzu afateke la batata la ndapo nduzu ya kipolele alimbiti kuhana yaka alimbiti za gozo na lasi gozo alimbiti ya ule na nangu tike kere kiafane muza pape na mbeke tila kana mbeke tila di
0: Radio Ndikiluka, votre météo.

bekesika. Ase wati zamani ana kada ponde kilu kai bagala mingi mingi ya gisa wose pase wato ase wati wangaya. Je la so indi na la kuya. Gisa la so askan bapen.

0: kati ya tukwachana.
1: Monseigneur,
2: sofalirando timake apikota to kwa na lakwina da fondo de kiluka uzawa e kile kana semete mozo kotilo sepangutiwa.